Radio Scapsi.

20 дую МГц дощню, 2005 свалена спервара. Радио 100 тис капсель.

Radio Scapsi.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Amerikoje auginama daugiau tabako negu kviečių, o pats didžiausias derlius – kukurūzų ir žemės riešutų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kaksai.
1: Muzikinė data birželio 11-ąją. 1996-aisiais parduotuvių lentynose pasirodė tų laikų šokio muzikos sensacijos – italo Roberto Milso debiutinis albumas Dreamland. Neįtikėtina, bet pasaulyje buvo parduota net 13 milijonų šių įrašo kopijų.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį birželio 11-ąją. 1864-aisiais gimė Richardas Strausas, 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios vokiečių kompozitorius garsus savo sukurta orkestrų muzika ir operomis. Strausas taip pat buvo garsus dirigentas ir teatro vadovas. 1910-aisiais gimė Žakas Yvas Kusto, prancūzų jūrininkas, okeanografas, ekologas, režisierius, fotografas, išrado akvalangą, tai žymiausias pasaulio okeanografas. 1918-aisiais gimė buvęs Pietų Afrikos Respublikos prezidentas Nelsonas Mandela. 1949-aisiais gimė grupės ZZ Top narys Frankas Berdas. 1947-aisiais gimė grupės The Temptation narys Glenas Leonardas. 1957-aisiais gimė Petras Višniauskas, džiazo muzikantas, saksofonistas, klarnetistas. 1959-aisiais gimė Hugh Laurie, anglų aktorius, komikas, rašytojas. Jis buvo įtrauktas į 2012 Gineso rekordo knygą kaip geriausiai mokamas televizijos dramos aktorius. 700 tūkstančių JAV dolerių per seriją seriale Daktaras Gausas. Ten jis atliko pagrindinį vaidmenį. 1982-aisiais gimė Tomas Delininkaitis, lietuvių krepšininkas, žaidžiantis gynėjo poziciją Klaipėdos Neptūno klube. Nuo 1985-aisiais gimė Dmitrijus Aleksandrovičius Koldūnas, populiarus Baltarusijos dainininkas, atstovavęs savo šalį Eurovizijos konkurse.
2: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Atogražių vaisius nuostabusis kvaitulys kelioms valandoms užblokuoja rūgštaus skonio receptorius. Jei po šio vaisiaus suvalgytumėte citriną, ji išlaikytų savo skonį, tačiau atrodytų saldi.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: viskas bus.
1: Radijos stotis Kapsai.
2: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį birželio 11-osios horoskopai. Avinas, vargu ar šiandien sugebės kas nors būti jums naudingas, nuo siūlymų padėti geriau mandagiai, bet tvirtai atsisakyti. Vienas pats kur kas greičiau pasieksite tikslą ir nereikės niekam už tai dėkoti. Jautis, šiandien galite ryštis tam, kas kurią kitą dieną pasirodytų absoliučiai kvaila idėja. Gali būti, kad taip ir yra, bet kodėl nepabandyti? Svarbiausia, niekam iš anksto nepasakokite, kokio rezultato tikitės. Dviniai, jei niekas nepareikš noro sekti paskui jus, tai teks leistis į kelią vienam pačiam. Negaiškite daugiau laiko, stengdamasis įkalbėti, keliaukite sau. Galbūt kiti prie jūsų prisijungs vėliau, pasirūpinkite savo saugumu. Vėžys, įsiklausykite į tylą tarp žodžių, šiandien ten slypi gerokai didesnė prasmė nei žodžiuose. Su jumis šiandien bandys susisiekti ir perduoti informaciją labai netradiciniu būdu. Jei jaučiate, kad dar nesate pasiruošę su juo susitikti, užsidarykite visus langus, duris ir praleiskite šią dieną namuose. Staiga atsiradusi laisvą laiką galėsite skirti savišvietai ar namų ruošai. Mergelė, jūs gali apkrauti svetimais rūpešiais, o po to tik mandagiai padėkoti už vargą. Pasistengite neužkipti ant kabliuko. Kad ir kaip nesmagu būtų, pasidomėkite, kokios naudos iš to turėsite. Svarstyklės, šiandien jums puikiai seksis visur, kur reikia elegantiškų sprendimų, proto žaidimų ir kitų subtilybių. Venkite daiktų, kurie duria, pjauna ar yra labai sunkus. Skorpionas, būkite apdairus bendraudamas su aplinkiniais, nuo to, kaip jums šią užduotį pavyks įgyvendinti šiandien, priklauso labai daug kas. Tad negalite leisti sau lengva ranka įžeisti žmogų demonstruodamas savo viršenybę. Šaulys, kuo mažiau galvosite apie tai, kaip elgtis ir ką kalbėti, tuo sėkmingiau ir sklandžiau viskas eisis. Bet koks bandymas sužaisti, apgauti kitus atrodys kaip atviras melas, o tokiems dalykams žmonės paprastai nėra pakantus. Ožiaragis, nevarkite bandydamas surasti priežastį liūdėti, nepavyks. Ir prisiminkite, kad jūsų gera nuotaika šiandien kaip reta užkrečiama. Tad prie savo priešų nė nesertinkite, kad neužkrėstumėte ir jų. Vandenis, šiandien jums sunkiai seksis deramai suvokti ir įvertinti net pačią svarbiausią informaciją. Geriau būtų susirasti žmogų, kuris padarytų tai už jus. Prisiminkite, kad tik pažadais prisivilioti bus sunku. Na ir žuvys, jūsų sėkmė šiandien priklausys ne nuo to, kaip greitai ir puikiai viską padarysite, o nuo sugebėjimo tinkamai pateikti idėją ir save.

0: klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 11-ąją. 1901-aisiais Naujoji Zelandija aneksavo Kuko salas. 1928-aisiais Vokietijoje išbandytas pirmasis reaktyvinis lėktuvas. 1936-aisiais mirė Robertas Ervinas Howardas, Jungtinių Amerikos valstijų nuotykių fantastikos detektyvų rašytojas. 1942-aisiais Vašingtone prasidėjusiose derybose su Jungtinių Amerikos valstijų vadovais Viačeslavas Molotovas nesėkmingai stengiasi išgauti Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos pripažinimą. Nuo 1979-aisiais mirė viena didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų kino žvaigždžių ir Oskaro apdovanojimo laureatas Džonas Veinas. Tikrasis vardas Mirjonas Maiklas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Paukščių skrydžio atstumo rekordas priklauso Arkties žuvėtrai. Tai vienintelis paukštis, kuris migruodamas iš Arkties į Antarktidą per metus įveikia 80 tūkstančių kilometrų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data birželio 11-ąją. 2002-aisiais parduotuvėse atsidūrė reklaminis kūrinys. 90 milijonų dolerių kainavusioje firmos Nike reklaminė kampanija panaudota daina A Little Less Conversation. Originalas buvo įtrauktas į Elvio Preslio filmo garso takelį, todėl naujosios versijos atlikėjai pasivadino tiesiog Elvis West JXL.

0: reklama.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: šimtųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentūra nepalaiko siūlymų grįžti prie reikalavimų išlaikyti du brandos egzaminus siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Panašios pozicijos laikosi ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiau susitelkti ne į tai, kiek egzaminų laikomo, o į tai, ko reikia imtis, kad moksleiviai juos sėkmingai išlaikytų. Šiuo metu galiojančiais 2022 birželio 30-ąją priimta švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Tai galiotų tiek gimnazijose, tiek profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Į tarnybos sistemą yra jungiamas per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo smogė karinės gamybos objektų Rusijos Čiuvašijos Respublikoje. Čeboksarė yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruože, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose. Taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės po 7 ryto, labas sakau visiems tiems, kurie mažai savaitgalį ketvirtadienį pasitinka draugė su mūsų radio stotimi. Kaip ir visada, tokiu metu ankstyvą rytą pas jūs atkeliauju aš Gintarį ir kviečiu dieną pradėti kartu. Tikrai turėsim daug veiklos, keliausim prie mūsų muzikinių reikalų, klausysimės horoskopų, žinių, geros muzikos ir tikiuosi, kad turėsim tikrai puikią dieną, tiksliau puikų pusdienį. Kaip diena prasidės, tokia ir bus, tai nuo pat ankstyvo ryto linkiu geros nuotaikos, džiugių akimirkų ir aišku, kad šiandien niekur nevėluotumėt, kad viskas vyktų pagal planą, tai iki pat 12 kviečiu leisti laiką kartu. Po keletos kūrinių aš pas jūs jau sugrįšiu ir papasakosiu šiek tiek daugiau ir apie šią dieną, o visiškai netrukus eteryje ir Lola Young Messi.

0: 92,2 МГц Дежньо.
1: Радіо Скапсель.
2: Радіо Архівий.
3: Keliaujame tolyn ir tiesiai į 2021 metus. Radio archyvuose šį kartą čia keliame su Calvin Harris ir Tom Grennan bendru darbu By Your Side. Šis kūrinys mūsų radio stoties eteryje debiutavo 21 metų 24 savaitę.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music.
2: Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose pats laikas dar vienam labai gražiam lietuviškam darbui, kuris debiutavo praėjusiais 2024 metais, 24 metų savaitę mūsų etryje. Tai Giovanni kartu su Taja, Jūra.

0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Grįžtu pas jūs ir mums, aišku, pats laikas yra sužinoti, tai kokią dieną mums šiandien žada žvaigždės, kas mūsų laukia ir kam turėtumėme ruoštis. Taigi, avino reikalai. Rytas labiausiai tinkamas dirbti su informacija, tačiau būtų geriausia, jeigu tai būtų ankstesnių darbų, korespondencijos apibendrinimas, taisimas ir tvarkymas. Prieš patį užtemimą stenkitės padaryti pertraukėlę, skirti laiko susikaupimui ir pasvajojimui. Jautis. Ryte sutvarkykite visus reikalus, ypač finansinius, materialius, atlikite tai, ką turite. Apskaitą suveskite, patikrinkite sąskaitas jau vien tam, kad turėtumėte tvirtą materialinį pagrindą tolesnių planų kūrimui. Dviniai, tai jūsų jėgos, tačiau ir itin atsakinga diena. Ar pavyks suvaldyti jums tenkančią galę, išsklaidyti tamsą ir likti šviesoje? Pirmąją dienos pusę skirkite apmąstymams apie tai, kokią žinią nešate pasauliui, kas jums svarbiausia, apibendrinkite ankstesnę veiklą ir neškite tai, ko išmokote. Vėžys, diena emociškai gali būti sunki, tačiau tuo pačiu tai ir galimybių metas pažinti tai savyje, ką ilgai nuo savęs slėpėte, bijojote pripažinti. Leiskite sau tai išgyventi visas baimes, emocijas, raskite susitaikymo tašką ir apsivalę sutikite naują ciklą. Liūtas. Šis užtemimas jums suteikia galimybę išgrįninti savo visuomeninius tikslus, atsirinkti draugus, bičiulius, organizacijas, su kuriomis norėtumėte eiti toliau ir siekius, kuriuos norėtumėte realizuoti. Rytą pergalvokite ankstesnės veiklas, pabaikite galimus darbus. Mergelė, profesinė prasme tai galimas lūžio taškas, kuomet tenka apibendrinti vieną etapą ir pradėti galvoti apie naują. Ryte raskite laiko apibendrinti, apgalvoti tai, kas nuveikta, ko pasiekta ir padėkoti už visą tai. Svarstyklės. Tai metas, kuomet verta plėsti savo galimybių ribas. Tiesa, ryte peržvelkite savo pasiekimus, darbus ir pastarojo meto mintis, svajones, kas išlieka aktualu, o kas gal jau ir išsibaigė. Popietė bus labai svarbu bent kažkiek laiko skirti savo svajonėms apie tai, ką norėtumėte naujo patirti. Skorpionas. Pastarosios dienos jums turėtų būti itin emocingos, kuomet lengva pamesti sveiką protą, imtis rizikingų sprendimų, nuklysti į fantazijų pasaulį. Todėl vertėtų į viską žvelgti tarsi per atstumą, juolab, kad pasaulis jums ruošia daug galimybių. Šaulys. Ar pavyko atsikratyti noro turėti daug, tačiau naudojantis kitų darbo vaisiais? Tai didžiausia pastarojo metu jums tenkanti rizika, kurios vertėtų išvengti, visų pirma galvojant apie kitus, apie greta esančius. Ožiaragis. Pastaruoju metu jums tenka gana didelė atsakomybė tiek už savo, tiek ir už aplinkinių sveikatą, gerovę, gražesnį gyvenimą. Tikrai esate daug nuveikę kitų labui, tačiau šiandien gera proga atsikratyti tų įpročių, daiktų, veiklos, kuri jums trukdo išlikti sveikais. Vandenis. Sudėtingos dienos santykiuose su vaikais, mylimu žmogumi ir bus sunku išlaikyti juos tokius, kokiais norėtumėte džiaugtis. Tačiau tuo pačiu ir galimybė pakreipti įvykius pozityvę kryptimi, tik svarbu matyti šviesiausius tikslus priekyje. Na ir žuvis. Tai laikas, kuomet verta grįžti prie nuoširdžiausių jausmų artimiausiems žmonėms, protėviams, padėkoti už visą, ką paveldėjome, ką jie sukūrė ir perdavė mums per senelius, tėvus, giminės liniją ar aplinką.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Keliaujam toliau. Laiku kartu su muzika čia 2001 NSYNC ir jų kūrinys Pop.
0: Atgal į ateitį.
2: Dirty Pop. NSYNC. Yo.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Kampikę kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Visiškai netrukus mūsų etryje ir pirmosios šiame ryte žinios, tai palieku jūsų pačiais svarbiausiais įvykiais. Na, o mes susigirdėsime po aštuntos.

0: Dvidešimt dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentūra nepalaiko siūlymų grįžti prie reikalavimų išlaikyti du brandos egzaminus siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Panašios pozicijos laikosi ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiau susitelkti ne į tai, kiek egzaminų laikomo, o į tai, ko reikia imtis, kad moksleiviai juos sėkmingai išlaikytų. Šiuo metu galiojančiais 2022 birželio 30-ąją priimta švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Tai galiotų tiek gimnazijose, tiek profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Į tarnybos sistemą yra jungiamas per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Generalinė prokuratūra pradėkite įsiminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskinė. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo smogė karinės gamybos objektų Rusijos Čiuvašijos Respublikoje. Čeboksarė yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruože, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 8 ir mes jau keliaujame į antrąją ryto laidos valandą, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie su mumis draugė esat nuo 7, labas tiems, kurie prisijungia galbūt tik tai ką tik, atkeliavot į savo darbus, gurkšnojat rytinę kavą, plepat su kolegomis, o gal tiesiog tingiai leidžiat rytą, nes ketvirtadienis yra nedarbadienis. Tai kad ir ką dabar veikiat, kad ir kur esat, iki pat 12 kviečiu leisti laiką kartu, visiškai netrukus mes su jumis jau pradėsim keliauti prie šios valandos mūsų reikalų. Likį draugė, kartu su muzika ir kartu su mumis, rytą su Gintarė mūsų atreikia pat 12.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose keliaujame į 2022 ir čia 24 metų savaitę mūsų eterėje debiutavo antras kvėpavimas ir jų nuostabus darbas Panamera.

0: Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Nauja daina.
3: Aš pasiilgau žydinčių.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dainos rubrikoje šiandien su jumis pasidalinsiu kūriniu, kurį tikrai net nebijoju, kad jūs puikiai prisiminsit. Buvo laikas, kuomet tas kūrinys buvo topų viršūnėse, buvo laikas, kai aš juo labai dažnai dalinausi eteryje. Kūrinys negalėčiau turbūt vardinti, kad yra naujas, bet net nebijoju, kad jums jis lygiai taip pat asocijuojasi su vasara kaip ir man. Taigi čia visiškai netrukus Klen Karusel ir Zonentans.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Pas laikas mums keltis dar toliau atgal, rubrikoje Atgal į ateitį. Ir čia šį kartą 1995-ieji, Celine Dion ir Pour que tu m'aimes encore.
1: Atgal į ateitį.

0: Balsai.
1: Rytas su Gintare. Štai atkeliavom ir prie antrosios ryto laidos valandos pabaigos ir tai reiškia, kad mes su jumis dabar darom trumpą pertrauką, susigirdim po žinių ir po dar keletos kūrinių ir susigirdėsim jau po devintos, tai keliaujam link trečiosios valandos, kurioje dar daugiau jūsų, dar daugiau mylimos muzikos ir tikiuosi, kad dar daugiau geresnės, žvalesnės nuotaikos ketvirtadienio rytą.

0: culture iconography standing right in front of me. Look at you.
1: Šim dviejų dešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Eteryje žinios. Prezidentūra nepalaiko siūlymų grįžti prie reikalavimo išlaikyti du brandos egzaminus, siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Panašios pozicijos laikosi ir Lietuvos mokyklų vadovo asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiau susitelkti ne į tai, kiek egzaminų laikomo, o į tai, ko reikia imtis, kad moksleiviai juos sėkmingai išlaikytų. Šiuo metu galiojančiais 2022 birželio 30-ąją priimta švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Tai galiotų tiek gimnazijose, tiek profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Į tarnybos sistemą yra jungiamas per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskinė. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo smogė karinės gamybos objektų Rusijos Čiuvašijos Respublikoje. Čebokšarė yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruože, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose. Taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų.
3: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
4: Reklama.
5: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
8: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.

0: Radio Skapsi. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Po truputėlį mes su jumis judam link pietų ir tai reiškia, kad ir toliau leidžiam laiką kartu. Trečioji ryto laidos valanda startuoja mūsų etrija, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Tiek ir tiems, kurie nuo pat septynių leidžiat laiką drauge, tiek ir galbūt tiems klausytojams, kurie neseniai prie mūsų prisijungėt. Iki pat dvylikos būsim drauge, o čia visiškai netrukus jūsų laukia ir šios valandos mūsų muzikiniai reikalai. Tai labai kviečiu būti kartu ir po keletos kūrinių aš pasisugrįšiu ir papasakosiu, tai kągi veiksim šioje valandoje.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kaksai.
2: Širdelių top 3. Jūsų top 3, aš turiu prieš akis ir peržvelgiau labai trumpai, supratau tik vieną dalyką, kad šiandien visi trys kūriniai yra labai labai įvairūs, labai skirtingi, bet tuo pačiu net nebejoju, kad kiekvienas toks topas turbūt tik dar ilgiau užsilieka atmintyje. Tai keliaujam pasiklausyti tų trijų kūrinių, kurio šiandien esu jums paruošusi ir pirmasis jų, tai labai smagu čia matyti lietuvišką darbą, Justinas Jarutis ir Rokas Jan, skambinau bažnyčiai.
3: Trečia vieta.

0: trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame ir užbaigti mūsų topą, tai yra Kerija kartu su Zach Noel, In Love with a DJ.
1: Pirma vieta.

0: apie 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3 išgirstas, tai dabar man pats laikas jūs pažininti ir su savo topu. Jis šiandien irgi labai įvairus, tai kažkaip galvoju, kad kuo įvairesnės muzikos mes pasiklausom, tuo turbūt smagesnis yra tas rytas, tuo smagiau ir geriau įsivažiuojam į darbus ir tuo daugiau jūsų turi galimybę pasigarsinti savo radijo imtuvus. Visiškai netrukus pirmasis kūrinys iš mano topo, čia Sean Paul kartu su Ina, Let It Talk To Me.
3: Trečia vieta.

0: Na ir peržvelkim, koks gitas kūrinys baigs. Mano top trejetuką šiandien tai Deco ir Bittersweet Symphony.
1: Pirma vieta.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu. 2014 metai, čia Lenny Kravitz ir I'm a Believer.
0: Atgal į ateitį.

0: mama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai. New.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Visai nedaug laiko lieka ir iki žinių, jos mūsų eteryje netrukus, tai labai kviečiu išgirsti tuos pačius svarbiausius įvykius, jeigu dar negirdėjot. Po dešimtos grįšiu pas jūs ir neliūdėkit, mes netrukus pasieksim ketvirtąją ryto laidos valandą.

0: dvidešimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentūra nepalaiko siūlymų grįžti prie reikalavimų išlaikyti du brandos egzaminus, siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Panašios pozicijos laikos ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiau susitelkti ne į tai, kiek egzaminų laikomo, o į tai, ko reikia imtis, kad moksleiviai juos sėkmingai išlaikytų. Šiuo metu galiojančiais 2022 birželio 30-ąją priimta švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Tai galiotų tiek gimnazijose, tiek profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Į tarnybos sistemą yra jungiamas per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Generalinė prokuratūra pradėjo teisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo smogė karinės gamybos objektų Rusijos Čiuvašijos Respublikoje. Čiabuksarė yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruože, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės po dešimtos, pats laikas mums dar žvaliau keliauti link pusdienio, link tos ribos, kai mes jau atsisveikinsim, keliausim pietauti, mėgautis laisvą laiku nuo darbų. Bet dar iki tol turim dvi pilnas puikias valandas, kurias tikrai smagiai manau leisim kartu. Po keletos kūrinių labai kviečiu jūs išgirsti šios dienos muzikinę ruletę.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvose šį kartą keliamės į 2021-uosius. Kartu su Burak Yeter ir Montego bei Seb Mont darbu Oh My My. Ir ši daina debiutavo būtent tais metais, 24-ąją metų savaitę mūsų eteryje.

metas. Man jums pristatyti ir šios dienos muzikinės ruletės reikalus. Ir šiandien mes su jumis keliaujame į 2016-uosius. Geras laikas, puikus laikas, kai mes kalbam apie muziką, todėl kad dažnu atveju aš netgi miniu, kad 2004-ieji, 2008-ieji turi labai daug geros muzikos man. 2016-ieji irgi yra tie metai, kuriuos aš mielai prisiminčiau muzikinę prasme, tai labai kviečiu tą padaryti šiandien kartu su manimi. Pirmasis kūrinys iš 2016-ųjų topo, tai Cheat Codes kartu su Criss Cross Sex.

Antrasis kūrinys, kuris atkeliavo iš 2016 metų Eurotopo, tai Clean That Bandit kartu su Lisa Johnson, Tears. And the truth will always haunt me, even though it set me free.

0: Vakaras. Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Mūsų muzikinėje kelionėje toliau mes atsidurėme 1983 metuose kartu su Gazebo ir I Like Chopin.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Dar kartą noriu jūs pakviesti išgirsti žinias ir jeigu negirdėjot pačių svarbiausių įvykių, tai būtinai tą padarykit. O mes po dar keletos kūrinių ir jau šį kartą po 11 susigirdim, šiandien paskutinį kartą pasisveikinsim ir pradėsim paskutinėje jau penktą ryto laidos valandą.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, jog šios pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiško prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimų į Lietuvos teisę. Civilinio kodekso pataisoms komitetas pritarė vienbalsiai. Jei Seimas jas priims, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta. Numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Pamaskvėje kariškių gyvenamajame rajone sprogus automobiliui žuvęs vyras yra už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimo frontui atsakingas Rusijos kariuomenės pareigūnas Damiras Davidovas. Balašichos mieste esančiame maždaug už 10 km nuo Maskvos sprogus automobiliui žuvo vyras, skelbė Rusijos žiniasklaida ir pareigūnai. Pareigūnai oficialiai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos srityje metu buvo automobilyje BMW X3 tapatybės. Generolas leitenantas Davidovas vadovavo Rusijos vyriausiosios raketų ir artilerijos valdybos skyriui. Atsakingam už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą. Minimas gyvenamasis rajonas buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms. Buvusios karinės bazės vietoje pastatyto rajono butus Rusijos gynybos ministerija skirstė į pensiją išėjusiems kariškiams, kovos veiksmų veteranams ir karių šeimoms. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija galės naudoti prieštaringai vertinamos savo migracijos politikos įgyvendinimui. Dabar jį dar turės pasirašyti Donaldas Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kita ko, imigracijos tarnybos bei muitinės ir sienos apsaugos tarnybos finansavimu iki 2029-ųjų. Tai leis Trumpui iki jo antrosios kadencijos pabaigos įgyvendinti agresyvę deportacijų politiką. Demokratams tai smūgis, nes jie bandė susieti papildomą finansavimą su griežtesniais reikalavimais imigracijos pareigūnų darbui. Tai ypač paskatino mirtini federalinių pareigūnų šūviai į du Jungtinių Amerikos valstijų piliečius per operacijas metų pradžioje Minesotos valstijoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintare.
2: Visai nedaug laiko lieko, reikalų dar labai labai daug. Tai iš tiesų šioje valandoje mes intensyviai klausysimės mylimų dainų. Turėsim tikrai gerą laiką, tai labai kečiu visus galinčius ir leidžiančius laiką kartu. Iki po 12 ir leisti į draugę, tada jau galėsim keliauti pietauti, šiek tiek pailsėti. Na ir tikiu, kad ketvirtadienis yra pakankamai lengva diena, norisi tikėti, kad jau mintis sukasi apie savaitgalį ir niekas tam netrukdo. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jus ir papasakosiu, ką dar nuveiksim šioje valandoje.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
0: Rubrikai Senas geras, mūsų atryja pats laikas ir šiandien mes keliaujame su kanadiečių dainininke Nelly Furtado ir jos kūrinių Manager. Tai yra daina iš jos trečio studijinio albumo Lose, kuris buvo išleistas 2006 metais. Daina prašė pati Furtado, Jimas Beansas ir jo produceriai Timbalandas bei Dandžia. Na ir daina buvo išleista pagrindinėme JAF radijoje 2006 metų Liepą. Ir pats kūrinys tikrai sulaukęs yra daugybės teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, dauguma lygino netgi su Madonna ir Depeche Mode, na, o už Šiaurės Amerikos ribų Manager tapo vienu populiariausių Furtado singlu, užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės topuose, pasiekė dešimtuką didžiojoje Europos ir Australijos dalyje. Daina tapo klubų hitu Šiaurės Amerikoje, tačiau komerciškai buvo mažiau sėkminga nei antrasis singlas Promiscuous. Na ir šį kūrinį aš net nebejoju, kad tikrai visi mes puikiai žinom, tai jeigu patinka, jeigu mėgstat šitą dainą, garsinkit radijo imtuvus ir

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampikę kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis Kapsai.

0: 2016 birželio 11 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Calvin Harris featuring Rihanna, This Is What You Came For. Baby.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Štai tiek tų mūsų reikalų šiandien, tai noriu padėkoti visiems buvusiems kartu. Ačiū, kad esat, kad klausot, kad mėgaujatės muziką. Ir labai tikiuosi, kad rytoj penktadienį šiek tiek po septintos jūsų bus tikrai kartu ne ką mažiau. Ar dirbsit, ar atostogausit, noriu įsitikėti, kad jūs tą laiką leidžiat rytais kartu su mumis ir bandot su gera nuotaika įsivažiuoti į artėjantį savaitgalį. Tai aš atsisveikinu iki rytojaus, skanių pietų ir lengvų likusių ketvirtadienio darbų. Iki.

0: 2012 на Сбербара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, jog šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiško prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimų į Lietuvos teisę. Civilinio kodekso pataisoms komitetas pritarė vienbalsiai. Jei Seimas jas priims, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta. Numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Pamaskvėje kariškių gyvenamajame rajone sprogus automobiliui žuvęs vyras yra už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimo frontui atsakingas Rusijos kariuomenės pareigūnas Damiras Davidovas. Balašichos mieste esančiame maždaug už 10 km nuo Maskvos sprogus automobiliui žuvo vyras, skelbė Rusijos žiniasklaida ir pareigūnai. Pareigūnai oficialiai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos srityje metu buvo automobilyje BMW X3 tapatybės. Generolas leitenantas Davidovas vadovavo Rusijos vyriausiosios raketų ir artilerijos valdybos skyriui. Atsakingam už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą. Minimas gyvenamasis rajonas buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms. Buvusios karinės bazės vietoje pastatyto rajono butus Rusijos gynybos ministerija skirstė į pensiją išėjusiems kariškiams, kovos veiksmų veteranams ir karių šeimoms. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija galės naudoti prieštaringai vertinamos savo migracijos politikos įgyvendinimui. Dabar jį dar turės pasirašyti Donaldas Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kita ko, imigracijos tarnybos bei muitinės ir sienos apsaugos tarnybos finansavimu iki 2029-ųjų. Tai leis Trumpui iki jo antrosios kadencijos pabaigos įgyvendinti agresyvę deportacijų politiką. Demokratams tai smūgis, nes jie bandė susieti papildomą finansavimą su griežtesniais reikalavimais imigracijos pareigūnų darbui. Tai ypač paskatino mirtini federalinių pareigūnų šūviai į du Jungtinių Amerikos valstijų piliečius per operacijas metų pradžioje Minesotos valstijoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 11-ąją. 1996-aisiais parduotuvių lentynose pasirodė tų laikų šokio muzikos sensacijos – italo Roberto Milso debiutinis albumas Dreamland. Neįtikėtina, bet pasaulyje buvo parduota net 13 milijonų šių įrašo kopijų.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl kaip įtariamo pavogtų medikų duomenų. Per 60 tūkstančių įrašų nutekinti per akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemą. Registrų centras tikina, kad pacientų duomenims e-sveikatoje pavojaus nėra. Tačiau ekspertai kartoja, šalies informacinių technologijų ūkis yra kiauras. Per 60 tūkstančių įrašų tiek tikėtina pavogtų duomenų apie gydytojus per vieną iš sveikatos priežiūros akreditavimo tarnybos posistemių. Tarnyba gydytojams ir gydymo įstaigoms išduoda leidimus dirbti. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų, sako energetikos ministras. Pasak Žygimanto Vaičiūno, reikalingas ilgai gaminamo elektros transformatorių ir šuntinių reaktorių, bei kitų įrenginių rezervas, kuriuos Baltijos šalis galėtų dalintis, jei dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų sabotažo. Pasak ministro, dėl sparčios atsinaujinančių išteklių jėgainių plėtros pasaulyje vyruoja didelė konkurencija dėl transformatorių pastočių, kurių gamyba trunka 2-3 metus. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstimo operatorius nepriklausomiams elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Komitetas pritarė liberalo Simono Gentvilo siūlymui. Valstybės valdomo Lietuvos radio ir televizijos centro telecentro vadovas sako, kad įmoniai nebegalint į duomenų centrų paslaugų kainą įtraukti jiems įrengti paimtų bankų paskolų palūkanų. Ši paslauga tapo nuostolinga ir apribojo telecentro galimybės toliau skolintis svarbiems investicijų projektams. Susisiekimo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos nesutarė, ar palūkanos turėtų būti grąžintos į duomenų centrų paslaugų kainodarą. Telecentro vadovas Remigijus Šeris sako, kad duomenų centrams tapus nuostolingiems įmonė privalo jų veiklą subsidijuoti pajamomis iš kitų paslaugų. Nuo šių metų pradžios nemažai daliai gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos balandį birželį valstybės įmokos bendras suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%, sako sodros atstovė. Fondo pensijų anuitetų skyriaus vedėjos Daivos Gerulytės teigimu nuo balandžio įmokų suma svyruoja apie 13-19 milijonų eurų. Tuo metu anksčiau būdavo mokama apie 23-25 milijonus eurų per mėnesį.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Nauja daina.
4: Aš pasiilgau žydinčių

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: ekipa WNBA pirmenybėse pergalę šventė per pratęsimą. Tempo rezultatu 106-102 palaužė Konektikuto Sun krepšininkės. Juškaitė aikštėje praleido net 37 minutes, per kurias pelnė 19 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Tai rezultatyviausios lietuvės karjeros rungtynės WNBA lygoje. Trečiadienį Lietuvos sporto bendruomenė pasiekė liūdną žinią, mirė viena ryškiausių šalies krepšinio asmenybių – Vladas Garastas. Į legendinio krepšinio trenerio netektį sureagavo ir Tarptautinė krepšinio federacija. Vladas Garastas buvo vienas sėkmingiausių trenerių Lietuvos krepšinio istorijoje, kuris atliko lemiamą vaidmenį šalies kilimui tarptautinėje arenoje, rašoma FIBA pranešime. Šalies krepšinio legenda mirė eidamas 95-uosius metus. Lietuvos vaikinų 21 rinktinė antradienio vakarą Tauragėje gausiai palaikoma savo sirgalių lygiosiomis sužaidė su Latvijos komanda ir iškovojo Baltijos taurę. Dvikova baigėsi dramatiškomis lygiosiomis 2-2, o lietuviams įvartį jau per pridėtą laiką pelnė Edgaras Bjerantas. Visos trys komandos Lietuva, Latvija ir Estija turnyre surinko po 2 taškus, tačiau lietuviams pirmą vietą atnešė daugiausiai įmuštų įvarčių 4, kai kitos dvi komandos jų pelnė po 3. Žemaitijos ralyje prie starto stojo 3 Viada Multi-FX ekipažai – Giedrius Notkus su Dalimis Trižanu, Mindaugas Grikienis su Donatu Gaideliu ir Saulius Trapuilas su Arūnu Jarašiumi. Visi duetai pasiekė finišą ir išvedė komandą ant prizininkų pakilos ekipų rikiuotėje. Geriausiai Žemaitijos ralyje sekėsi Giedrius Notkus ir Dalius Trižanu duetui, kurie šių metų sezone persėdo iš Škoda Fabia R5 į BMW M3 ir varžosi 2 varomų ratų įskaitoje. Jie laimėjo 7 iš 8 greičio ruožų ir dienos galės susikrovė net 43 sekundžių persvarą prieš šios klasės senbuvį Andrejo Počkiną. Bendroje ralyje Žemaitija rikiuotė ekipažas užfiksavo 14 rezultatą. Beje, viename greičio ruože Giedrius Notkas su Daliumi Strižanu netgi pateko absoliučios įskaitos 10-uką, prasibrovė tarp abiem ašimis varomus automobilius vairavusių dalyvių.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data birželio 11-ąją. 2002-aisiais parduotuvėse atsidūrė reklaminis kūrinys. 90 milijonų dolerių kainavusioje firmos Nike reklaminėje kampanijoje panaudota daina A Little Less Conversation. Originalas buvo įtrauktas į Elvio Preslio filmo garso takelį, todėl naujosios versijos atlikėjai pasivadino tiesiog Elvis West JXL.

0: değişimi duymak yarısı değişim yok. Değişim tezgahı sualında sper para. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, jog šios pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiško prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimų į Lietuvos teisę. Civilinio kodekso pataisoms komitetas pritarė vienbalsiai. Jei Seimas jas priims, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta. Numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Pamaskvėje kariškių gyvenamajame rajone sprogus automobiliui žuvęs vyras yra už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą frontui atsakingas Rusijos kariuomenės pareigūnas Damiras Davidovas. Balašichos mieste esančiame maždaug už 10 km nuo Maskvos sprogus automobiliui žuvo vyras, skelbė Rusijos žiniasklaida ir pareigūnai. Pareigūnai oficialiai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos srityje metu buvo automobilyje BMW X3 tapatybės. Generolas leitenantas Davidovas vadovavo Rusijos vyriausiosios raketų ir artilerijos valdybos skyriui. Atsakingam už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą. Minimas gyvenamasis rajonas buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms. Buvusios karinės bazės vietoje pastatyto rajono butus Rusijos gynybos ministerija skirstė į pensiją išėjusiems kariškiams, kovos veiksmų veteranams ir karių šeimoms. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija galės naudoti prieštaringai vertinamos savo migracijos politikos įgyvendinimui. Dabar jį dar turės pasirašyti Donaldas Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kita ko, imigracijos tarnybos bei muitinės ir sienos apsaugos tarnybos finansavimu iki 2029-ųjų. Tai leis Trumpui iki jo antrosios kadencijos pabaigos įgyvendinti agresyvę deportacijų politiką. Demokratams tai smūgis, nes jie bandė susieti papildomą finansavimą su griežtesniais reikalavimais imigracijos pareigūnų darbui. Tai ypač paskatino mirtini federalinių pareigūnų šūviai į du Jungtinių Amerikos valstijų piliečius per operacijas metų pradžioje Minesotos valstijoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Eteryje laida geros dienos.

0: 22 МГц дежньо.
1: Радіо Скапсель.
2: Geros dienos.
3: Kaip visuomet darbo dienomis mūsų eteryje nuo 13 laida Geros dienos. Labas visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17, iki kol ir gyvuos ši laida. Kaip visuomet, pačioje pradžioje žvilgsnės į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien jau vasaros 11 diena, tai yra birželio 11, ketvirtadienis. Laikas bėga 3 kart greičiau nei rudenį, ar ne vasara. Šiandien Bernardas, Tvirmantas, Aluona ir Flora švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien tarptautinė žaidimų diena ir Lietuvos oreivių diena, kurią iš šių dviejų minėtinų datų švesite jūs, pasirinkite patys, o mes keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. Dar 1949-aisiais, birželio 11-ąją, gimė amerikiečių būgnininkas, mums geriau žinomas kaip grupės ZZ Top būgnininkas Frankas Lee Birdas. Sveikinam jį su gimimo diena, na ir ta proga, legendiniai ZZ Top, Viva Las Vegas.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 2009-osius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 40-oji pozicija Empire of the Sun ir We Are a People.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. New music. Nauja

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Superhitas, Radio Hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje birželio mėnesį tiek 2024-aisiais. Ir čia sutinkame mūsų tų metų Eurovizijos viltį Silvester Bell ir Luktelk.

0: Ζα, νο Βιρζιάλιο, Δεβινιόλεπτος.
1: Μπονί μου στο ρέικια, βάρον πέρεου.
0: Ζεσνού ιστορία, πέγκι.
2: Τι, ράδιο στοτής,
3: κάψε.
4: Καιρός δενός.
5: Ορού προγνώζε.
6: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis ir smarkus. Daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje, griaudės perkūnija, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 9-14, daug kur ir gūsio metu 15-20 metrų per sekundę, vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 8-13, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9 dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 9, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas, arba kitaip, kaip mes sakome, auksinis hitas. 2009-ieji vieną savaitę perkamiausių ir klausomiausių dainų topo viršūnėje Pixie Lott, Mamadou.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
5: Hei, geros dienos.
1: Pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Visiškai netrukus naujausios žinios. Palieku jūsų muziką, o po žinių tikiuosi vėl susigirdėti.

0: Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 20 МГц дажнё, 2005 свайлана спервара. Радио стотис капсей.
1: Этерия жинёс. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 52 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras, ministerija teigia iki šiol nenustačius jokių požymių rodančių, kad registrai ar informacinės sistemos būtų pažeistos. Ministerija pažymė, kad mėginimai gauti neteisėtą prieigą prie elektroninio pašto paskyrų yra viena dažniausių kibernetinių grėsmių visame pasaulyje. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025-aisiais Lietuvoje buvo nustatyta daugiau kaip 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų, apie kuriuos informuota net 221 organizacija. Nauji Lietuvos reputacijos indekso tyrimo duomenys atskleidžia neigiamą tendenciją. Bendrasis ugdymas visuomenės ir lyderių kise vis dar vertinamas itin prastai. Nors nuo vaikų švietimo priklauso valstybės ekonomikos augimas, socialinė lygybė ir atsparumas dezinformacijai, vos 10% Lietuvos gyventojų mano, kad šios sektoriaus reputacija šalyje yra gera. Taip manančių politikų buvo šiek tiek daugiau 12%, bet verslo lyderių vos 4%. Dar griežčiau bendrojo ugdymo reputaciją vertina rinkodaros ekspertai. Dirbantys su įvaizdžio formavimu. Tarp jų vos 3% sutinka, kad Lietuvos švietimo sektoriaus reputacija yra gera. Tai rodo ne pavienę nesėkmę, o gerokai gilesnę reputacinę krizę. Dėl Ukrainos smūgio naktį į birželio 11 Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dyzelinas, dujų kondensato distiliatai. Sunkiai naftos produktų likučiai ir sira. Manoma, kad objektui galėjo smogti Ukrainos raketa, nes Rusijos kanalai anksčiau buvo pranešę apie valdomų raketų paleidimą. Regiono valdžia teigia, kad gaisras sukėlė numuštų dronų nuolaužos. Afipskio gamykla per metus perdirba apie 6,25 milijonus tonų žaliavinės naftos. Tai sudaro maždaug 2% visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Šis objektas jau anksčiau buvo tapęs Ukrainos atakų taikiniu. Link Europos iš Persijos įlankos plaukė 2 milijonus barelių žalios naftos gabenantis tanklaivis. Tai pirmasis toks tanklaivis nuo kovo mėnesio. Su Maršalo salų vėliava plaukiantis tanklaivis gegužės 27-ąją praplaukė Hormūzo sąsiaurį nenurodydama savo kelionės tikslo. Laivas savo kelionės tikslą skleidė tik pirmadienį. Tai yra Rotterdamas, vienas iš didžiausių Europos uostų. Jis turėtų atplaukti Liepos 7-ąją. Nuo karo pradžios iki balandžio vidurio, kai Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo Irano uostų blokadą, per Hormūzo sąsiaurį iš Persijos įlankos daugiausiai 81% buvo išgabenta iranietiškos naftos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Thank you.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Smagiai, čia pradedame antrąją geros dienos valandą. Dar kartelį sveiki visi. Prie mikrofono Robertas su jumis iki pat 17. Dar 3 valandas. Geros muzikos žiupsnis garantuotas, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Šią valandą būtinai gerą prisiminti. Turėsim ir lietuvišką top trejetuką. Ir jei neklistu, laukia 2025. Toli nekeliausim, ar ne? Gerai, tiek to kol kas informacijos. Dabargi muzika ir jau ruoškitės į kelionę rubrikoje gerą

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia 2008 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis. 59 pozicija kompanija Killers ir jų darbas Human.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis ir smarkus. Daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje, griaudės perkūnija, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 9-14, daug kur ir gūsio metu 15-20 metrų per sekundę, vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 8-13, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9 dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 9, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Lietuviška top trietuka, kuris sudarytas iš 2025-ųjų, šiandien uždaro Medonas ir Žilvinas Kovas. Randai.
1: Mintis. Kartais tave giria, o kartais daužo.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Ir antroji geros dienos valanda jau baigėsi, greitai bėga laikas, ar ne, šį ketvirtadienį priminsiu, lygiai 15, svarbiausios žinios, o po jų būtinai ir vėl susigirdėkim.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radijos stotis Karsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 23 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Paaiškės apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, ministerija teigia iki šiol nenustačiusi jokių požymių rodančių, kad registrai ar informacinės sistemos būtų pažeistos. Ministerija pažymi, kad mėginimai gauti neteisėtą prieigą prie elektroninio pašto paskirų yra viena dažniausių kibernetinių grėsmių visame pasaulyje. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025-aisiais Lietuvoje buvo nustatyta daugiau kaip 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų, apie kurių informuota net 221 organizacija. Nauji Lietuvos reputacijos indekso tyrimo duomenys atskleidžia neigiamą tendenciją. Bendrasis ugdymas visuomenės ir lyderių kise vis dar vertinamas itin prastai. Nors nuo vaikų švietimo priklauso valstybės ekonomikos augimas, socialinė lygybė ir atsparumas dezinformacijai, vos 10% Lietuvos gyventojų mano, kad šios sektoriaus reputacija šalyje yra gera. Taip manančių politikų buvo šiek tiek daugiau 12%, bet verslo lyderių vos 4%. Dar griežčiau bendrojo ugdymo reputaciją vertina rinkodaros ekspertai. Su įvaizdžio formavimu. Tarp jų vos 3% sutinka, kad Lietuvos švietimo sektoriaus reputacija yra gera. Tai rodo ne pavienę nesėkmę, o gerokai gilesnę reputacinę krizę. Dėl Ukrainos smūgio naktį į birželio 11 Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dyzelinas, dujų kondensato distiliatai. Sunkiai naftos produktų likučiai ir sira. Manoma, kad objektui galėjo smogti Ukrainos raketa, nes Rusijos kanalai anksčiau buvo pranešę apie valdomų raketų paleidimą. Regiono valdžia teigia, kad gaisras sukėlė numuštų dronų nuolaužos. Afipskio gamykla per metus perdirba apie 6,25 milijonus tonų žaliavinės naftos. Tai sudaro maždaug 2% visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Šis objektas jau anksčiau buvo tapęs Ukrainos atakų taikiniu. Link Europos iš Persijos įlankos plaukė 2 milijonus barelių žalios naftos gabenantis tanklaivis. Tai pirmasis toks tanklaivis nuo kovo mėnesio. Su Maršalo salų vėliava plaukiantis tanklaivis gegužės 27-ąją praplaukė Hormūzo sąsiaurį, nenurodydamas savo kelionės tikslo. Laivas savo kelionės tikslą skleidė tik pirmadienį. Tai yra Roterdamas, vienas iš didžiausių Europos uostų. Jis turėtų atplaukti Liepos 7-ąją. Nuo karo pradžios iki balandžio vidurio, kai Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo Irano uostų blokadą, per Hormūzo sąsiaurį iš Persijos įlankos daugiausiai 81% buvo išgabenta iranietiškos naftos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Eteryje laida Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Įpusėjome laidoje geros dienos, jau šiek tiek po 15, priminsiu, mes šiek iki 17 draugausim ir tikiu, kad laiką leisime gerai. O šią valandą laukia puiki daina iš 2006 rubrikoje Gera prisiminti. Pasakysiu dar tiek, kad ji ir lietuviška. Taip pat muzikinė ruletė neplenks mūsų, laukia ir savaitės. Naujiena ir informacija apie orus. Visą tai sudėjus ir turime trečiąją geros dienos valandą. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės į laiko kelionę su gera prisiminti.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2006 metus, 52 pozicija. Lietuvaitė Jurga tuomet ant bangos su kūriniu Galbūt.

0: 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 8-13, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9 dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šeštadienio naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 9, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Eteryje laida Geros dienos.

Sugrįžtų į eterį tam, kad palydėčiau jūs muzikinėje ruletėje po 2018 metais grotų kūrinių playlistą arba tvarkaraštį, vadinkite jį kaip norite. Pradėkim nuo to, kad 2018 tikrai buvo labai populiarus Rita Ora, Cardi B, Bebareha, Charlie X darbas. Girls.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir trečioji geros dienos valanda baigėsi. Na tikrai, laikas bėga greit, nespėjau mirkti, to jau 3 valandos gero laiko kaip ir prabėgo. Gerai, kad turime šiek tiek dar atsargoje, tai yra nuo 16 valandos. Vėl po žinių susigirdėsim ir tikiu, kad laiką leisime iki pat darbų pabaigos gerai. Dabargi lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų mes, kaip ir sakiau, turėtumėm ir vėl susigirdėti.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Paaiškės apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras, ministerija teigia iki šiol nenustačiusi jokių požymių rodančių, kad registrai ar informacinės sistemos būtų pažeistos. Ministerija pažymi, kad mėginimai gauti neteisėtą prieigą prie elektroninio pašto paskyrų yra viena dažniausių kibernetinių grėsmių visame pasaulyje. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025-aisiais Lietuvoje buvo nustatyta daugiau kaip 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų, apie kuriuos informuota net 221 organizacija. Nauji Lietuvos reputacijos indekso tyrimo duomenys atskleidžia neigiamą tendenciją. Bendrasis ugdymas visuomenės ir lyderių kise vis dar vertinamas itin prastai. Nors nuo vaikų švietimo priklauso valstybės ekonomikos augimas, socialinė lygybė ir atsparumas dezinformacijai, vos 10% Lietuvos gyventojų mano, kad šios sektoriaus reputacija šalyje yra gera. Taip manančių politikų buvo šiek tiek daugiau 12%, bet verslo lyderių vos 4%. Dar griežčiau bendrojo ugdymo reputaciją vertina rinkodaros ekspertai. Bandys su įvaizdžio formavimu. Tarp jų vos 3% sutinka, kad Lietuvos švietimo sektoriaus reputacija yra gera. Tai rodo ne pavienę nesėkmę, o gerokai gilesnę reputacinę krizę. Dėl Ukrainos smūgio naktį į birželio 11-ąją Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujų kondensato distiliatai. Sunkiai naftos produktų likučiai ir sira. Manoma, kad objektui galėjo smogti Ukrainos raketa, nes Rusijos kanalai anksčiau buvo pranešę apie valdomų raketų paleidimą. Regiono valdžia teigia, kad gaisras sukėlė numuštų dronų nuolaužos. Afipskio gamykla per metus perdirba apie 6,25 milijonus tonų žaliavinės naftos. Tai sudaro maždaug 2% visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Šis objektas jau anksčiau buvo tapęs Ukrainos atakų taikiniu. Link Europos iš Persijos įlankos plaukė 2 milijonus barelių žalios naftos gabenantis tanklaivis. Tai pirmasis toks tanklaivis nuo kovo mėnesio. Su Maršalo salų vėliava plaukiantis tanklaivis gegužės 27-ąją praplaukė Hormūzo sąsiaurį, nenurodydamas savo kelionės tikslo. Laivas savo kelionės tikslą skleidė tik pirmadienį. Tai yra Roterdamas, vienas iš didžiausių Europos uostų. Jis turėtų atplaukti Liepos 7-ąją. Nuo karo pradžios iki balandžio vidurio, kai Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo Irano uostų blokadą, per Hormūzo sąsiaurį iš Persijos įlankos daugiausiai 81% buvo išgabenta iranietiškos naftos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros.

0: Reklama. Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos.
0: Startuoja geros dienos ketvirtoji valanda. Dar kartelį labas visiems. Prie mikrofono Robertas. Iki pat 17, kol baigsime svarbiausius darbus šios dienos, laiką leisime drauge. Šią valandą visiškai netrukus kelionį gerą prisiminti ir čia tikrai nuostabus kūrinys iš 2004 laukia mūsų. Turėsime ir informaciją apie orus. Žinoma, savaitės naujiena ir kur mes be mano top trietuko, be kurio kai kurie jau neįsivaizduoja darbų pabaigos. Trys puikios dainos parinktos tam, kad pakelti nuotaiką tiems, kurie baiginėja darbus, tiems, kurie jau pakeliui namo, arba tiems, kurie dar sėdi darbe ir galvoja, na, dar reikės ilgai ir nuobodžiai sėdėti. Tai neliūdėkit, viskas bus gerai, top trietukas paruoštas ir manau, kad nuotaiką jis kažkam bent jau šiek tiek tikrai pakels, o kažkas galbūt ir radiją šiek tiek pagarsins. Dabargi muzika ir visiškai netrukus žadėtų į kelionę į gerą prisiminti.

0: Radio Escápsel. Eteryje laida Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia 2004-osius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, garbinga 22-oji pozicija, Outkast.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 8-13, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9 dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 9, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 jau paruoštas šį ketvirtadienį į eterį keliauti ir pradėkim jį su Justino darbu. Kaip man prišaukt tave?

keliaujame toliau mano top trejetuke. Dar vienas nuostabus kūrinys. Originalą, kas dainavo dabar ir jau nebepasakysiu, kaip ir senatvė, nepamenu. Užtat ir ši versija visai nieko. Louise Scheer ir Eliza, Time After Time.

0: Geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi ketvirtadienio geros dienos. Manau, kad laiką leidome tikrai smagiai ir jeigu patiko, siūlau pakartoti rytoj penktadienį ir uždaryti darbo savaitę su gera nuotaika ir visų laikų geriausia muzika. Prie mikrofono čia 4 valandas buvo Robertas, visiems šilto, jaukaus, nuostabaus. Pačio geriausio ketvirtadienio su mūsų radijos stotim vakaro ir atsisveikinu su Purple Disc Machine Hypnotize. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 1000 МГц уточню, 2500 свайл на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Vyriausybė pritarė siūlymui įsteigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, kad šios pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų įsteigta iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijų patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno aušrą ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos sustabdytas aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus konkursas. Sprendimas stabdyti konkursą priimtas gavus aplinkos ministerijos raštą, kuriame keičiantis vyriausybės sudėčiai prašoma iki atskiro ministerijos pranešimo atidėti konkursą į aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pareigas procedūras bei aplinkos ministerijos atstovų delegavimą į konkurso komisiją. Šiuo metu aplinkos apsaugos agentūros direktorės pareigas eina Milda Račienė. Ji institucijai vadovauja nuo 2021-ųjų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinio bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybė teigimu Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso žvalgybos tarnybos ir jo užsienio operacijų padalinys Al-Quds vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentų, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Šalys taip pat apkaltino Irano stomintų už išpolių kampanijos visoje Europoje nukreiptos prie žydų bendruomenės Irano ir Jungtinė Amerikos valstijų žurnalistus, už kurią atsakomybę prisėmė su Iranu susijusi grupuotė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Ukrainos lyderis dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančio didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimo sesijoje, siekdamas atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai jos kare su Rusija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus G7 aukščiausio susitikimo, kuris vyks Prancūzijos Sevijano kurorte antradienio ryto sesijoje. Kitą antradienį vyksiančio aukščiausio lygio susitikimo sesijoje daugiausiai dėmesio bus skirta Hormūzo sąsiaurio uždarymui, kuris daro realų poveikį ekonomikai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 20 MHz dažniu. Radio stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2013. One Direction. One Way or Another.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Mes keliaujam ir toliau laikus su muzika ir šį kartą atsidurėme 2016 metuose kartu su Charlie Puth ir We Don't Talk Anymore.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: programą.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Kino teatruose nuo birželio 19.
3: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Sporto naujienos.
7: NBA lygoje rungtyniaujantys Sacramento Kings ir Charlotte's Hornets klubai tarėsi dėl mainų, kuriuose minimas yra Domanto Sabonio vardas. Pranešama, kad susidomėjimą 30-mečių lietuviui išreiškė Hornets klubas. Tiesa, susitarimas kol kas nėra pasiektas ir yra mažai tikėtinas iki birželio 23-osios vyksiančios NBA naujokų biržos. Lietuvos krepšininkė Laura Juškaitė dar kartą sužibėjo polime, o jos atstovaujimo Toronto Tempo ekipa WNBA pirmenybėse pergalę šventė per pratesimą. Tempo rezultatų 106-102 palaužė Connecticut Sun krepšininkės. Juškaitė aikštėje praleido net 37 minutės, per kurias pelnė 19 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Tai rezultatyviausios lietuvės karjeros rungtynės WNBA lygoje. Trečiadienį Lietuvos sporto bendruomenė pasiekė liūdną žinią, mirė viena ryškiausių šalies krepšinio asmenybių – Vladas Garastas. Į legendinio krepšinio trenerio netektį sureagavo ir Tarptautinė krepšinio federacija. Vladas Garastas buvo

0: vienas sėkmingiausių trenerių Lietuvos krepšinio istorijoje, kuris atliko lemiamą vaidmenį šalies kilimui tarptautinėje arenoje, rašoma FIBA pranešime. Šalies krepšinio legenda mirė eidamas 95-uosius metus. Lietuvos vaikinų 21 rinktinė antradienio vakarą Tauragėje gausiai palaikoma savo sirgalių lygiosiomis sužaidė su Latvijos komanda ir iškovojo Baltijos taurę. Dvikova baigėsi dramatiškomis lygiosiomis 2-2, o lietuviams įvartį jau per pridėtą laiką pelnė Edgaras Bjerontas. Visos trys komandos Lietuva, Latvija ir Estija turnyre surinko po 2 taškus, tačiau lietuviams pirmą vietą atnešė daugiausiai įmuštų įvarčių 4, kai kitos dvi komandos jų pelnė po 3. Žemaitijos ralyje prie starto stojo 3 Viada Multi FX ekipažai – Giedrius Notkus su Dalimis Trižanu, Mindaugas Grigienis su Donatu Gaideliu ir Saulius Trapuila su Arūnu Jarašiumi. Visi duetai pasiekė finišą ir išvedė komandą ant prizininkų pakilos ekipų rikiuotėje. Geriausiai Žemaitijos ralyje sekėsi Giedrius Notkus ir Dalios Strižano duetui, kurie šių metų sezone persėdo iš Škoda Fabia R5 į BMW M3 ir varžosi 2 varomų ratų įskaitoje. Jie laimėjo 7 iš 8 greičio ruožų ir dienos galės susikrovė net 43 sekundžių persvarą prieš šios klasės senbuvį Andrejo Počkiną. Bendroje ralyje Žemaitija rikiuotė ekipažas užfiksavo 14 rezultatą. Beje, viename greičio ruože Giedrius Notkas su Dalimi Strižanu netgi pateko absoliučios įskaitos 10-uką, prasibrovė tarp abiem ašimis varomus automobilius vairavusių dalyvių.
1: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose keliaujame į 2022 ir čia 24 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo antras kvėpavimas ir jų nuostabus darbas Panamera.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, kad šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos, geležinkelių, oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų įsteigta iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijų patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno aušrą ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos sustabdytas aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus konkursas. Sprendimas stabdyti konkursą priimtas gavus aplinkos ministerijos raštą, kuriame keičiantis vyriausybės sudėčiai prašoma iki atskiro ministerijos pranešimo atidėti konkursą į aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pareigas procedūras bei aplinkos ministerijos atstovų delegavimą į konkurso komisiją. Šiuo metu aplinkos apsaugos agentūros direktorės pareigas eina Milda Račienė. Ji institucijai vadovauja nuo 2021-ųjų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybių teigimu Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso žvalgybos tarnybos ir jo užsienio operacijų padalinys Al-Quds vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentų, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Šalys taip pat apkaltino Irano stomintos išpolių kampanijos visoje Europoje nukreiptos prie žydų bendruomenės, Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų žurnalistus, už kurią atsakomybę prisėmė su Iranu susijusi grupuotė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Ukrainos lyderis dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančio didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimo sesijoje, siekdamas atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai jos kare su Rusija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus G7 aukščiausio susitikimo, kuris vyks Prancūzijos Sevijano kurorte antradienio ryto sesijoje. Kitą antradienį vyksiančio aukščiausio lygio susitikimo sesijoje daugiausiai dėmesio bus skirta Hormūzo sąsiaurio uždarymui, kuris daro realų poveikį ekonomikai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2000-uosius metus ir čia mes keliame su Žanets ir jos darbu Go Back.
1: Atgal į ateitį.

0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl kaip įtariamo pavogtų medikų duomenų. Per 60 tūkstančių įrašų nutekinti per akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemą. Registrų centras tikina, kad pacientų duomenims e-sveikatoje pavojaus nėra. Tačiau ekspertai kartoja, šalies informacinių technologijų ūkis yra kiauras. Per 60 tūkstančių įrašų tiek tikėtina pavogtų duomenų apie gydytojus per vieną iš sveikatos priežiūros akreditavimo tarnybos posistemių. Tarnyba gydytojams ir gydymo įstaigoms išduoda leidimus dirbti. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų, sako energetikos ministras. Pasak Žygimanto Vaičiūno, reikalingas ilgai gaminamo elektros transformatorių ir šuntinių reaktorių bei kitų įrenginių rezervas, kuriuos Baltijos šalis galėtų dalintis, jei dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų sabotažo. Pasak ministro, dėl sparčios atsinaujinančių išteklių jėgainių plėtros pasaulyje vyruoja didelė konkurencija dėl transformatorių pastočių, kurių gamyba trunka 2-3 metus. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstimo operatorius nepriklausomiams elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Komitetas pritarė liberalo Simono Gentvilo siūlymui. Valstybės valdomo Lietuvos radio ir televizijos centro telecentro vadovas sako, kad įmoniai nebegalinti į duomenų centrų paslaugų kainą įtraukti jiems įrengti paimtų bankų paskolų palūkanų, ši paslauga tapo nuostolinga ir apribojo telecentro galimybės toliau skolintis svarbiems investicijų projektams. Susisiekimo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos nesutarė, ar palūkanos turėtų būti grąžintos į duomenų centrų paslaugų kainodarą. Telecentro vadovas Remigijus Šeris sako, kad duomenų centrams tapus nuostolingiems įmonė privalo jų veiklą subsidijuoti pajamomis iš kitų paslaugų. Nuo šių metų pradžios nemažai daliai gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos balandį birželį valstybės įmokos bendras suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%, sako sodros atstovė. Fondo pensijų anuitetų skyriaus vedėjos Daivos Gerulytės teigimu, nuo balandžio įmokų suma svyruoja apie 13-19 milijonų eurų. Tuo metu anksčiau būdavo mokama apie 23-25 milijonus eurų per mėnesį.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos. I'm back.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kino. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvuose šį kartą keliamės į 2021-uosius. Kartu su Burak Yeter ir Montego bei Seb Mont darbu Oh My My. Ir ši daina debiutavo būtent tais metais, 24-ąją metų savaitę mūsų eteryje.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui įsteigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, kad šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų įsteigta iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijų patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai 2027-aisiais. Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno Aušrą ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos sustabdytas aplinkos apsaugos agentūros direktorius konkursas. Sprendimas stabdyti konkursą priimtas gavus aplinkos ministerijos raštą, kuriame keičiantis vyriausybės sudėčiai prašoma iki atskiro ministerijos pranešimo atidėti konkursą į aplinkos apsaugos agentūros direktorius pareigas procedūras bei aplinkos ministerijos atstovų delegavimą į konkurso komisiją. Šiuo metu aplinkos apsaugos agentūros direktorės pareigas eina Milda Račienė. Ji institucijai vadovauja nuo 2021-ųjų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybė teigimu Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso žvalgybos tarnybos ir jo užsienio operacijų padalinys Al-Quds vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentų, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Šalys taip pat apkaltino Irano stomintų už išpolių kampanijos visoje Europoje nukreiptos prie žydų bendruomenės Irano ir Jungtinė Amerikos valstijų žurnalistus, už kurią atsakomybę prisėmė su Iranu susijusi grupuotė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Ukrainos lyderis dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančio didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimo sesijoje, siekdamas atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai jos kare su Rusija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus G7 aukščiausio susitikimo, kuris vyks Prancūzijos Sevijano kurorte antradienio ryto sesijoje. Kitą antradienį vyksiančio aukščiausio lygio susitikimo sesijoje daugiausiai dėmesio bus skirta Hormūzo sąsiaurio uždarymui, kuris daro realų poveikį ekonomikai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

2,2 МГц удачно, 2,5 свайл на Сбербара. Радио 100 Тис Капсель.

20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 МГц дажнё, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсель.

dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: yeah. Under pressure, pressure.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.